dzikrina wa lam yurid illa al-hayatad dunya dzalika mablaghuhum min al-'ilm inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh